și dovevi miu di vărșenga, bătă mucemă. Bugan mă umcă, bătă alhebi sunt că, marilis că.